0: FM.
1: Ok, pa gremo.
2: Stabo in Friša na Bestu.
3: Zlatni biser ove godine.
4: Sine, javi se.

0: Muska. Muska. Muska. Best FM.
1: Okej, pa gremo.
2: Stabo in Friša na Bestu.
3: Zlatni biser ove godine.
4: Sine, javi se